0: París. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Opið laugardag 12-15. Vitt flísaverslun, Bæjarlind, Kópavogi.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.